Domnule Mecce, mai să ne apie, că una să mă tălie bine, și aici ne cânci că e o nea și îngea lui șpriserin, și că una mandă, le gășcă una lia, să mă apie, Dios, că e una pașcă șina, în ce se una pașcă căticiu, iaia, ciuri, Spiritul Santo, și tipi, amin. Că e tăcă lui șpriserin, și vii arii oanghi.